6:46, nastavljamo dalje u jutarnjem programu Radio Beograda 1, prelistavamo portal RTS-a, izdvajamo tekst Borba sa vatrenom stihijom na suvoj

0: koji pojačava zvuk, omogućavaju slonu da osjeća ili čuje i najmanje podretavanje zemljišta. Te krda mogu kilometrima udaljena da komuniciraju međusobno.
1: Wow!
0: Da. Ono što je jedini problem je da slonovi, baš kao i mi, svoj jezik uče od
1: roditelja.
0: Roditelja, tako je. Tako da slonovi iz Kenije pričaju drugačijim zvucima nego oni iz Namibije.
1: Au!
0: Da, ali ne brinite. Slonovi su izuzetno strpljive i dugovečne životinje. Vremenom će i to naučiti.
2: Tekst Kristijan Ovari, biolog iz Overta.
3: Ovoga jutra budili su vas
4: Ivan Đorđević,
0: glumac,
2: Tara Ljušković
5: i Marko Jakšić iz dečje dramske grupe Radio Beograda.
6: Režija Aleksandra Urošević.
7: Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.

0: vodostanje.
1: Уровень воды в реках.
2: Бюллетен гидрографик.
0: Водостание.
3: Izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 6. septembar 2026. godine. Reka Dunav, Linz, 351, 351 cm. Gornjiburg, 175, 175. Bratislava, 265, 265. Komarno, 25, 25. Estergom, -26, -26. Budimpešta, 26, 26. Dunav-Feldvar, -209, -209. Baja, +1, +1. Mohač, 1,3, 13. Bezdan, -1,40, -140. Apatin, -8,0, -80. Bogojevo, -7,6, -76. Vukovar, -6,8, -68. Bačka Palanka, -6,5, -65. Novi Sad, -6,0, -60. Zemun, 1,69, 169. Pančevo, 215, 215. Smederevo, 419, 419. Veliko Gradište, 727, 727. Turn Severin, 665, 665. Prahovo, -133, -133. Ruščuk, -107, -107. Đurđevo, -177, -177. Crna Voda, -232, -232. Brajila, -8, -8. Reka Drava, Botovo, -3, -3. Terezino Polje, -376, -376. Donji Miholjac, -98, -98. Osijek, -152, -152. Reka Tisa, Tisabeč, -257, -257. Vašerušnamen, -235, -235. Tokaj, 401, 401. Solnok, -339, -339. Segedin, 51, 51. Senta, 201, 201. Novi Bečej, 287, 287. Titel, 27, 27. Reka Sava, Zagreb, -296, -296. Gradiška, -105, -105.

0: stihne sad na švir.
1: Gukni, deko, sam udri.
2: Starac opet gnjavi.
0: Ja sazivam sablje veće zbog napasti. Ja reće.

0: ko će prvi preko brbna. Ne prestade svađa više, tu osveta vlada krvna. Tuku nam se iznad glava, po dva jarca tvrdoglava, danju noću.
1: Kući hoću.
0: Svaki čas nam jarac bučne u prostore naše kućne.
2: To znaju i glupi vrapci.
3: Pažnje žabe, idu jarci. Jedan je od Crnkovića.
0: Posmatrajmo iz prikrajka.
4: Čuvaj, ja sam od Belića.
5: Jadna ti kozija majka.
4: Pusti me da pređem prvi ili će ovdje biti krvi.
5: Ja imam oba roga. Baš će Belić sred brloga.
4: Za Beliće!
6: Ulj!
5: Žuješ, ha?
7: Crković, napred! Juri!
8: Ovo je ko iz Vica. Sve padaju po dvojice.
9: Onda opet iz početka. Tvrdoglavost, to je retka.
10: Umjesto da pasu travu,

0: pazi novog doba.
1: Neka svaki jarac mudar izbjegava od sad sudar.
2: Dužnost neke svakoj

0: Moguć.
1: Požar je ponovo izbio u Deliblatskoj peščari kod Šušaračkog puta u delu teritorije koji se vodi kao već opožaren. Prema informacijama sa terena, požar je probio liniju zbog jakih udara vetra i podzemnih žarišta. Požari u Deliblatskoj peščari i stolovima već su naneli ogromnu štetu zemljištu. Izostanak vegetacije u budućnosti u Deliblatskoj peščari stvorio bi rizik od erozije i peščane oluje, a na stolovima bi izostanak vegetacije izazvao površinsko oticanje zemljišta ka Ibru, ističe za naš program predsednik Komore inženjera šumarstva Srbije, dr. Zvonimir Baković.
2: Stepen rizika se sa nestankom vegetacije značajno uvećava i zato je veoma važno nakon snimanja stanja da se prati znači stanje na terenu. Na svim lokalitetima, naravno sada su u fokusu ova dva s obzirom na obim opožarenih površina, postoje u Deliblatskom pesku, postoje realna opasnost da taj pesak postane slobodan. Mora se pratiti svakako i poželjno je što je moguće pre vraćati vegetaciju i na jedan i na drugi lokalit. Svakako je zaštita će biti akcenat u svim tim sanacionim planovima za neki naredni period, pre svega u smislu projektovanja novih protivpožarnih puteva, novih protivpožarnih vlaka, zatim PP pruga, vodozahvata itd. Znači, ne treba žuriti jer po meni ishitrena rešenja, ako ne budu sagledana i utemeljena na pravilima struke, jer onome što priroda, odnosno konkretni lokaliteti traže, može da bude kontraproduktivno.
1: U Srbiji se takozvani modelni sanacioni planovi koriste od 2014. godine, nakon što su usled jakih ledenih kiša u istočnoj Srbiji uništene stotine hektara šuma. Oni stručnjacima pružaju jasno utemeljene nacrte koje treba da prate, navodi Baković.
2: Ono što sledi nakon gašenja požara je snimanje stanja na terenu, prikupljanje potrebnih informacija, izrada okvira za jedan planski pristup sanaciji šuma ugroženih od požara i generalno od elementarnih nepogoda. Upravo moderni sanacioni plan je jedan odgovor na sve to. Sve što se radi, ne radi se slučajno, na pamet, nego postoji jasan, nedvosmislen, stručno utemeljen, usaglašen metodološki pristup, a jedan od pomoćnih alata je i ovaj moderni sanacioni plan.
1: Požar na zemljište utiče tako što ga i fizički i hemijski menja. Stručnjaci upozoravaju da posledice dugog i intenzivnog požara mogu potpuno uništiti zemlju kao i mogućnost da se ikada revitalizuje.
3: Slušate Novosti dana Radio Beograda 1. Američki izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner u Kijevu nastavljaju diplomatsku misiju sa ciljem uspostavljanja trajnog mira u Ukrajini. Oni će se sastati sa predsjednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim. Juče su u Moskvi gotovo 3 sata razgovarali sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom.
4: Znam da planirate da posle Moskve posetite Kijev. Bez obzira na to šta će se dalje dešavati, kontakti ove vrste su nesumnjivo uvek korisni. Kvalitet posredovanja i poverenje koje se ukazuje onima koji u njemu učestvuju od ključnog značaja. Želeo bih da kažem da nam je saradnja s vama prijatna.
3: Ruski predsjednik Vladimir Putin i predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump sastaće se ako se ukaže prilika, a koliko će razgovor trajati zavisi od sadržaja sastanka, izjavio pomoćnik šefa Kremlja Jurij Ušakov.
4: Putin je ponovo potvrdio spremnost da nastavi saradnju sa američkom stranom u cilju pronalaženja diplomatskih rešenja. Witkoff i Kushner obećali su da će tokom predstojećih sastanaka u Kijevu preneti zapažanje i procene koje su lično dobili od ruskog predsjednika o putu ka trajnom mirnom rešenju sukoba u Ukrajini.
3: Iako su i Rusija i Ukrajina najavile trodnevno primirje zbog posete izaslanika, ruske snage napale su graničnu infrastrukturu u Odeskoj oblasti. A posle ukrajinskog napada gori rafinerija u Rjazanju u Rusiji, saopštile su regionalne vlasti.
5: Iranska revolucionarna garda tvrdi da je gađala američki nosač aviona i mornarički razarač balističkim raketama i da su oba plovila oštećena. Američki nosač aviona Abraham Lincoln napustio je Tajland, saopštava američka mornarica. Sjedinjene Američke Države su tokom 4 meseca uglavnom noću i u tajnosti izvodile operacije uklanjanja morskih mina iz Ormuskog Moreuza, objavio je Financial Times. Vladine snage Jemena izvele su napad na pripadnike Huta. Najmanje 4 osobe su poginule, a više od 20 je povređeno u najnovijim izraelskim napadima na jug Libana.
3: Putnicima koji nameravaju da se upute u Evropsku uniju

0: elementima tehnike, taktike, ali istovremeno ga vaspitavaju. Ja sam imao sreću da sam imao kao trenere, a i učitelji u osnovnoj školi koji su stvarno bili dobri pedagozi. To me nekako privuklo da i ja se posvetim tom pozivu.
1: Pred nama je knjiga Vaspitni rad sa mladim košarkašima. Promocija je 9.

Bilo je ovo sjećanje na strelca i trenera Branislava Branka Lončara, koji je preminuo 9. septembra 2019. u 82. godini. Na kraju smo 710. sportskog spomenara. Pozdravlja vas autor Miroslav Nešić. Proizvodnja Gale Studio za RTS.

0: U zabavnikovoj rubrici Mini Evergreen intervju tri najstarija stabla masline na svetu, a jedna od njih u Baru. No, pošto masline nisu baš blagoglagoljive, u njihovo ime, naročito u ime ove barske, govorila je direktorka turističke organizacije Bara, Neda Ivanović, 2012. godine. Pitanja je postavljao naš Luka Mijatović.
1: Znamo, naravno, da podsjetim da u Baru ima ta maslina koja je starija više od 2000 godina, jedna od tri najstarije masline na Mediteranu, jedna je u Tunisu, druga je u Grčkoj na Akropolju i treća je u Baru. Možda da ispričam legendu koja je za Tunis ili bivša Kartagena, ako se dobro sjećam istorije. Hanibal je prije nego što je išao u osvajačke ratove sjedio ispod te masline i to mu je bilo kao znak da će dobiti tu bitku. Znači, uvijek je prije polaska u bitku sjedio ispred te njihove masline. Na Akropolju je Sokrat pisao, Platon, izvinjavam se, stihove, sjedio i pisao svoje najpoznatije stihove ispod njihove stare masline na Akropolju, a ispod naše stare masline u Baru su se sastajale porodice koje su bile

zavađene. Znači, sedjele su oko stare masline, vjerojatno je to bio možda jedini prostor u tom mjestu, možda nije bilo toliko velikih kuća kao što ih ima sada. Oni su tu sjedili i postizali pomirenje. Zato se i mjesto na kom se zove naša stara maslina zove Mirovica. Znači, jedna zaista jako ili možda najljepša legenda je vezana za tu našu staru maslinu, jer se i mjesto po tim pomirenjima zove Mirovica. Naravno, to je živi spomenik prirode, još 1964. godine i zaštićena kao takva. Posjećuje svakako brojni posjetioci i ja naravno preporučujem svima da je vide. Stara maslina u baru na Mirovici, osim toga što sam ranije kazala da je poznata po tome što se tu dešavala pomirenja zavađenih porodica, je obim ima 11 metara i legenda kaže, odnosno ljudi pričaju da je do skoro, možda i 20-30 godina unazad, unutra moglo da sjedne 8 kartaša i 4 kibicera. Krili su se vjerojatno svojih supruga, igrali karte u staroj maslini koja je nažalost oštećena kasnije nekoliko puta i od požara, pa onda je neko odsjekao granu, ali u svakom slučaju ona je zaista i sada takva kakva jeste, impozantna i prije par godina je sređeno, lijepo je sređeno i u čast masline i svih maslina barskih u baru postoji jako puno manifestacija. Zaboravila sam da napomenem možda televizijski festival, internacionalni televizijski festival koji se već 15-16 godina održava u baru, pa onda postoji susreti po starom maslinom kada se djeca bara i ostalih gradova susreću sa pjesnicima nekada sa prostora bivše Jugoslavije, sada uglavnom sa prostora Srbije i Crne Gore. Onda postoji puno manifestacija u čast stare masline i svih ostalih maslina. Zaista ona jeste jako značajna, jeste impozantna i jeste lijepa, a naravno da ne zaboravim reći da je maslina simbol za mir, ljubav i prijateljstvo.

0: Neka mu je veća slava i hvala.
1: Usredsređujemo se na fudbal, usredsređujemo se na ono što nas očekuje, dakle u sljedećih 90 minuta. Ponovit ću 30-ak, možda i koja je hiljada više gledala s ovim trenucima, jer jednostavno prilazi su bili okupirani navijačima i jednog i drugog tima i verovatno još uvijek svi nisu uspjeli da dođu na svoja mesta, na mesta namijenjena navijačima, onih najvatrenijih. Ono što je primetno, sever također nije pun kao ni jug. Dakle, ima na stotine praznih mesta i sa jedne i sa druge strane i možda to govori o tome koliko su jedni i drugi dužni svojim navijačima ostali prethodnih sezona. Počela je utakmica, Partizan je krenuo sa centra i vidjet ćemo, dakle, da li će crno-beli uspjeti da skinu tu sportsku kletvu, rekao bih, jer ponovit ću, puni skoro 10 godina nisu triumfovali na stadionu Crvene zvezde. S druge strane, Zvezda uzdrmana, hteli to oni da priznaju ili ne, zbog slabih rezultata u Evropi, ovo domaće što se dešava na domaćoj sceni, pa nećemo reći ne računamo, ali jednostavno Zvezda je navikla na bodove u domaćem šampionatu, a sada Partizan napada preko Žea. Žea loptu na desnu stranu. Sek, već sad u poziciji

Tačno jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Uz vojne počasti na Topčiderskom groblju 13:30 biće sahranjen general Ratko Mladić. Kovčeg za telo Mladića biće izložen u hramu Svetog Luke u Košutnjaku, gde će u podne patrijarh srpski Porfirije služiti opelo. Posle toga biće formirana kolona koja će krenuti ka Topčiderskom groblju, gde će general Mladić biti sahranjen pored kćerke Ane. Darko Mladić, sin Ratka Mladića, poručio da porodica želi da sahrana prođe mirno i dostojanstveno. On očekuje da će država preduzeti sve neophodne bezbednosne mere. Predsjednik Uzbekistana Šavkat Mirzijojev dolazi u prvu zvaničnu posjetu Republici Srbiji. Njegov domaćin biće predsjednik Aleksandar Vučić. Tokom dvodnevnih razgovora, kako je najavljeno, na stolu će se naći razna politička i ekonomska pitanja i sagledavanje mogućnosti saradnje dve države u raznim oblastima, kao i u informacijono-tehnološkom sektoru. U oči posete predsjednika Uzbekistana u Palati Srbije biće održano prvo zasedanje Mešovito-Srpske Uzbekistanske komisije za ekonomsku saradnju. Tačnu ponoć počela je prijava punoletih građana za jednokratnu novčanu naknadu države u iznosu od 6.000 dinara. Prijave je moguće obaviti na portalu Uprave za trezor sve do 21. septembra. Pravo na sredstva imaju punoletni državljani Republike Srbije sa prebivalištem u zemlji i važećom ličnom kartom. Isplata 6.000 dinara počeće 22. septembra. Izaslanici američkog predsjednika Steve Witkoff i Jared Kushner u Kijevu su razgovarali sa predsjednikom Volodimirom Zelenskim o okončanju rata u Ukrajini. U prvoj posjeti Kijevu od početka rata založili su se za povratak trilateralnim pregovorima između Amerike, Rusije i Ukrajine. Bez dijaloga sa Rusijom šanse za mirno rješenje su male, ocenio je Witkoff. Kushner se nada da će brzo doći do napretka. Zelenski zahtjeva da se ključna pitanja rješavaju samo na nivou lidera tih zemalja. Iako je proglašeno trodnevno primirje, bilo je sporadičnih napada na ukrajinskom frontu. Odbojkašice Srbije osvojili su bronzanu medalju na evropskom prvenstvu, pošto su u Istanbulu u meču za treće mesto pobedili.

Jutarnja temperatura od 7 do 16, dnevno od 29 do 32, u Beogradu 30 stepeni. Bile su to vesti.

Sjećaš li se dana kada smo se sreli na starom gradu, okruženi oronulim zidovima katedrale, obasjani sjajem svijeća, povezani muzikom? Opet sam ovdje.